dag er det torsdag. Torsdag den 15. oktober, med halvveis I oktober. Norsk fotball fortsetter framgangen og sjokkerer I Europa. Jeg Åge og skal være med alene I en time, men så kommer Herman og med meg en time til etter nyheter 11.

0: Goedemorgen, Herman.
1: Goedemorgen, Orge.
0: Herlicht had ik mijn studio.
1: In like mode. Du vet om jeg opplever noe. Nå tenker jeg opp tråden lite grann I forrige år når vi snakket om det med å ha kunstig intelligens og,
0: ja.
1: Når man opplever noe, så har man behov for å fortelle det med noen.
0: Ja, men det sant.
1: Ja, og hvis du ikke har noen I nærheten, så kan du jo fortelle det med en sånn chatbot.
0: Ja, men vi var jo enige I går at vi trivdes veldig godt alene I vårt eget selskap.
1: Ja, men I går hadde jeg altså en episode der jeg tyttet til chatbotten.
0: Ja vel.
1: Ja.
0: Det Claude du har?
1: Nei, jeg brukte Googles chatbot.
0: Åja, oh, ja
1: vel. Der jeg innlogget, så han sier, hei Herman, hva du tenker på nå, sier han.
0: Akkurat.
1: Men det begynte med at jeg var på gode bekstra.
0: Ja.
1: Og der tenkte jeg, ok, la meg gå åpne appen og så se, for du får sånne kuponger der.
0: Ja, får kuponger på det her og det.
1: Ja, så åpnet jeg opp og kikket ned I øynene, og der stod Engla Mark Olivenholje, 15 kroner I rabatt.
0: Akkurat.
1: Det kjøper jeg, tenkte jeg.
0: Ja, men det vel for det du bebrukte at du får den kupongen.
1: Ja. Og ja. Så stod der alle smak ljuset gikk med 7 kroner avslag. Så jeg kjøpte to av deg.
0: Det var det voldsomt.
1: Ja, og så gikk jeg nedover I appen, der stod der kiwi. Gratis.
0: Nei.
1: Jo, hva I all verden, tenkte jeg. Det var rett før, det er det at du føler du må fortelle det med noen.
0: Kiwi dyrt.
1: Ja, og jeg kom til kiwien, og jeg tog 3.
0: Ja.
1: Og så gikk jeg I kassen, og betalte.
0: Ja.
1: Med appen og lukte
0: inn. Nå er jeg spent det.
1: Ja, og så spør hun I kassen, vil du ha kassalappen? Og jeg pleier alltid å si nei til det, men nå tenkte jeg, ja nå skal jeg se hva som skjedde med de der tingene der. Så jeg sa ja.
0: Ja, og da fikk du kassalappen med alt det du hadde gitt under kassen med.
1: Ja, og da, jeg står med han her nå, og han en halv meter lang. Det var ikke så mange ting jeg kjøpte, men det kostet 325 kroner og 90 øre.
0: Ja, og hvor mye koster kiwi?
1: Ja, det må jeg komme tilbake til.

0: Nå er jeg veldig spent på hvordan det gikk med prisen på den kiwi.
1: Ja, du, den der kassalappen var ikke noe lett å finne. Jeg klarte ikke å finne ut av det.
0: Og jeg hadde gjort det så vanskelig for at du
1: eller
0: ikke skulle
1: kunne... Jeg er ubehjelpelig, jeg vet ikke hva det var. Men det var derfor når jeg kom hjem, så gikk jeg rett på PC-en, og så skrev jeg i chatbotten, du kan cirke deg der kupongene på Coop Extra.
0: Ja. Tror du han visste det?
1: Så svarer han, rabattkupongene for Coop-medlemmer fungerer helt automatisk så lenge du skanner medlemsappen eller medlemskortet ditt i kassen før du betaler.
0: Ja.
1: Rabatten systemet oppdager automatisk at du har varekuponger som matcher varen i handelkonvet og trekker fra rabatten med en gang.
0: Ja. Det har jeg opplevd, men det er på mega.
1: Ja, dette svarte han altså.
0: Ja.
1: Og så sette jeg min, altså begynte jeg å bla i appene der.
0: Ja.
1: Og så trykte jeg på den kiwi-bongen.
0: Ja.
1: Og så skrev jeg til chatbotten. Ja, så var det der med småskrift.
0: Ja.
1: Det var bilder av tre kiwi-er. Og stod der gratis med store bokstaver. Ja. Jeg tenkte, wow, og kjøpte tre stykker, dette skriver jeg til han. Bitte små bokstaver, gjelder en stykk per kupong.
0: Altså, det stod at du kunne få tre stykk.
1: Nei, det var bilder av tre stykk. Altså,
0: det var bilder av tre, ja, men da skal du ha... Altså, det betyr jo at du får tre.
1: Nei.
0: Ærlig talt.
1: Ja, og så, da gikk jeg begynte jeg å bla lenger ned på kassalappen, og så så jeg at jeg hadde betalt... Jeg kjøpte to flasker med eplejus med ingefær.
0: Ja.
1: Og på kassalappen så hadde de hver sin pris.
0: Akkurat
1: da ble jeg irritert.
0: Ja, jeg hadde
1: det er det jeg sier. Da har du behov for å fortelle det med noen.
0: Ja, ikke sant.
1: Så jeg fortalte det med chatbotten.
0: Ja, og da sa chatbotten, roboten,
1: det sier han. Han sier, det positive er det minste at du fikk den ene kiwien gratis.
0: Ja, det var veldig logisk.
1: Slå den. Så,
0: ja, slå hele i taget du fikk en gratis.
1: Og så svarte jeg, herre min, dette er begrensede bedrag. Jeg kjøpte to eplejus med ingefær og kunne ikke forstå at de hadde ulike pris på kassabelappen. Det er tydeligvis ikke nok å scrolle nedover kupongene, sånn som jeg pleier å gjøre. En må åpne kupongene for å se den småskriften. Så skriver jeg, synes ikke det er smart av deg at folk opplever dette negativt som egentlig skal være positivt?
0: Ja, ikke sant? Det er jo det det blir.
1: Og så svarer han da, det er utrolig lett å forstå frustrasjonen din, og du treffer spikeren på hovedet. Det er utrolig dårlig kundepsykologi. Nå er det en fordel en opp med at en får dårlig smak i munnen i kassen, så virker kupongen mot sin hensikt.
0: Han gjør det. Skikkelig mot sin hensikt.
1: Så da fikk jeg lest ut frustrasjonen min til den chatbotten.
0: Ja, men det hender det.
1: Ja, så nå kan du stå her og lære av det.
0: Ja, nå kan du lære. Jeg sender hunden hit til å kjøpe disse bongene, og jeg har aldri vært og kjøpt de bongene selv. Det er det enkleste, Herman.
1: Ja, men nå har jeg i hvert fall jeg tre kiwi i kjøleskap.
0: Ja, jeg har betalt for to.

Kjartan Lauritsen sammen med Astrid S. Du hørte Friskis, 2:05. Jeg radioen, Radio Sandnes, Radio Atlantic og Radio Nordsjø, kontoret. Inn I en ny time med Rag & Bone Man, og dette Skin.